0: бид нэг ганддаг магнитч нэг мөн нэг утна энжиш эшгэгэт ихтэй яг чиг жавид мөн with мөнэн дэни кан мөнжиш чэни бэч тгуажт мэ чойн гудиуди дэчтэй инэ чинад тоби чинад нэг мин над нэг мик имажинаж тоби зэрэг бистамича
1: агуне
0: лэт бисиш тэмэ
1: Ah, when it's up, it's just at the one. Do you yet, my yam nabe, I'm a touch at the shop, the don, the summit. Me not bass and then me no more dao, like that now, more dao, we want to sing, we are good evening, like no mahadi dinner. I wouldn't much time say at the one in on a mopo, hush push and manzazi, didn't I? Mok poji biat ya me da muriel we we hamiat me twin da da we den an dan de no sinam no den e wat man ji da zone mo bien ek no wa den an ji me twet me nya me ni pat da spinan po tro de man da ji spi on est jaida dan le futur po do ji tso wan ni gan stan rigata an de ji da muriel me gotcha mok Mata na hash hash na mna de na mamo ne gumiati wana ne de tru moti wiati de oye chanda
0: tsunda shikamadan na inu a tsikata na wa jinde inu na mo e mote ka to e to bizon tot shuk ka tak tsutano
1: e wa motu na tanan yat ban na mande na mo yat na mando na ni not ne gam do yat tu le tu a manande na ni buyat mo shish put mashte mo en ka na gam shita we so a met na jinu na mo inot ma stanus kam danza ego
0: yame ma ni mo tsada isa tsi buho ga da tsada isa putta tu de mo tsu in tsu tsi ta pazu mo tmo ka isa mo na blize tsu tsi ta pazu mo tkevin ya te ego
1: mo stanus kam da miria
0: ego yame
1: yame
0: te ape doa kat pat mo stada tsa ka ni mo tska ta obeje sa matiu jordan te wo tsu panu a shat mak manu te na me ka tsu nda da mo ni gnuza u na ga mona pekna na ga mono ka wa wedak inu ai mona Mak nana kuten nana kuten cegatan nana kuten dene itu mana akhirnya dene nuna kemunna kah kedengar nukan tetamu ni tak kene nana kuten Matthew Jordan nana semua.